da da da da ri da ri ga ri ga ba ba ba ga ga ri ri da ni da ba da da ri ga ri da ni da ba da da ri ga ri ga da ga ri da ni da ba da ri ri ri da ni da ba ba ga ba da da ri ga ri da ni da ba da ri ga ri da ni da ba ba ba da ba da ba ba ga ri da ni ga ri da ni da da ri ri da ni da ba da ba da ba ma ga ri da ni ga ba da ba ma ga ri ri ga ba da da ni da ba da ga ba da da ga ri da ni da ga ri ga ba da ga